0: ye fɛn
1: Jean d'être con ndengole la la isina nyamie abo ninge me yile bo ndeni nyamie beole nde sonti nyamie oni nyamie beole la la ye nyamie ma o yinge nkwa like finu ale bo ne ye o yirio isanuye ngwanwo Nguason tike yuansa oma be mwase ye ipagale mpaga ikabo ti aosinu aosinu apra nweme nyamye suma bienkun be plejan oba likebo oma sami mwase inde kale nasran kwa be lapi nyamye su inde santi Ne ibobo e oti likebo ma sami mwasenyo ange oba likeson inde kale likeson yema sami mw ase sakpa ke oba menu oma sron kwa be mwase o menu la yi ye nyemye ma o yi menyo Sange mekwe ma sime. Obe ibobo imble nu. Pase nu. Sange be kwa nga be so inu. Bo be lati isu. Oma be kati nyemye wa. Nyemye wa bo be ting. Ba wa be ke be fa u bansa. Bo opi aswani. Blabo be kroke. Benya bany sange nyami bobo ye o ubel nde son kaki imu fran oni ye atrani oti akunye fwe ni na wle fwe enye yi anyu nyan oti anyu nya bo se babo oti kumbay isi me yo oti su Nke inde opanse ke ye nke inde ke franga o sie o subai o le nyutra minion api o le isina bawumi e kwa enye iri ke papa nwe oyo e na wayo e ku moizie nyame ma Ofa mlama eo. Jesus Christ kusu. Ye ofa. Ye ule ni. Na ule mbalio. Sanfi. Nya mwa. Nya miele. San. Iwa kumbabo. Ni iti kum. O. Oti i. Angune subay. Ye ma. Esi yo. Anya. Inunga. Jerusalem jifu meyi. Nyamie nyunu jan fwe, ni levi fwe mouke, peko ou sa jan ke, mwa ele yi, nde ngo kaninye, wasya akroa, oke yuwen krebeke, ne ye oti krisinyo, ye be ou se yi e kunke, mwa ele o, eli ele o, osebeke, ne ye ele yi, Nyamie nwa ijo fwe yele o. O sebeke keke. O ma. Be use ike o kpany. Nwa yele o. Bwa evye ma e unde nga. E kukankre. Be nga be suma e. A bwa unse. O seke. Iye. O tisrambo. O kpambolo o seke. Anyo emi yi aponsin. Entre que sunion nde sonye nyaminu ejo fwe Isaïe kaninion
2: c'était la bonne nouvelle de Jésus-Christ réalisée par Anguilli
3: musique promo sur la radio fréquence vie